egbe tata gbe zan we go ai do pou fo ya fo kwa to mun kunu po go to yi do su mejeme toni saku mi do pe sa do mi me bi ero to bi do mi ero gan lo mi do fide fide mi hui.

0: wejin yo mede bo so si sa to ya to ni mo enu yan yi
1: mo be
0: e to ganu e donu e
1: e to e do be
0: ni na de sa to ya
1: no gbere so si ya e ye je no donu me po nbo ho no
0: ho ho fo pe to donu re ai sa si to e
1: bleun
0: sa lo kan je no mi ra ho
1: eh to na tu nu mu to me ga bi to na le a fe
0: e wula lo to mo te ga le po o da lo gan igbe
1: o da lo gan bo yin do me po
0: a ko esun e wula lo ba mi sa ho ran bo ga ho do nu yon de fo e bo yon lo ai azan bi le je wula lo e pon gan bi a to e bo e de da ko mo bleun bo lo je ne do
1: pa pon do
0: hello ri ri de e de da ko je ba pon fine o
1: pon fine o e do e do fi e pe won yen